живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра у Львові і храм Святого Юра у Раві, Василіанський монастир Онуфрія на Підзамчу і Василіанський монастир у Жовкві, дерев'яні церкви на Сихові, старі скваряві і бесідах, одним словом, усі святині нашого мальовничого Розточа. З вами я, Віктор Заславський, дух Розточенської старовини. Сьогодні у нас 30 серпня, неділя. І завтра понеділок, 31 серпня. Температура має бути від 15 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 44%. Чудове м'яке літо прощається з нами після усіх його вибриків. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка на Розточчі буде до самого вечора без опадів. Що ж, небо плакати не буде, тільки ми будемо плакати, що йдемо на роботу. І в мене завтра останній день відпустки. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Льод тронувся? Ой, ні. Краще крига скресла.
0: «Сила слова».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. Одним словом, всі росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 30 серпня. У цей день, у 1920 році, у Празі була утворена українська військова організація. Ветерани армії УНР і ЗУНР, які не хотіли складати зброю. Такі як Євген Коновалець, Роман Дашкевич, Роман Сушко, Андрій Мельник, зібралися і вирішили продовжити боротьбу, шукати варіантів, як об'єднати ветеранів, як здобути якусь міжнародну допомогу, як знову взяти зброю до рук. Згодом українська військова організація стала організацією українських націоналістів.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучить.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра у Львові і храм Святого Юра у Раві, Василіанський монастир Онуфрія на Підзамчу і Василіанський монастир у Жовкві, дерев'яні церкви на Сихові, старі скваряві і бесідах, одним словом, усі святині нашого мальовничого Розточа. З вами я, Віктор Заславський, дух розточанської старовини. Сьогодні у нас 30 серпня, неділя. І завтра понеділок, 31 серпня. Температура має бути від 15 до 25 градусів, тиск 743 мм, вологість 44%. Чудове м'яке літо прощається з нами після усіх його вибриків. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка на Розточчі буде до самого вечора без опадів. Що ж, небо плакати не буде, тільки ми будемо плакати, що йдемо на роботу. І в мене завтра останній день відпустки. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

нас. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Великий Вбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес» – команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликів Вбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом!
1: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Насіль на міл не будеш. Краще казати, не поможуть і чари, як то кому не до пари.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість, а наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
4: Це була реклама.
5: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Третьою була Гросу з «Моїм раєм». Ти в крамі рай, лиш останні. Другим Монатік із «Тому що». Чому, чому її не можу я забути? А перше місце займали Колібрі та Златако з «Червоним маком». Яка ж вона на смак, і до чого тут ще? Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре – там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише 5-й тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати».

перша десятка взяла паузу, але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою. «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетами і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

0: Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.
1: Радіочарт топ-40.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Оце реклама.
8: Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
9: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
8: Роби гучніше.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У світі все мудро влаштовано. Все, що потрібно, не складно. Все, що складно, не потрібно. Григорій Сковорода.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.

16 тижнів в радіочарті. Ти посилилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мама Ріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із 10-кою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай

0: 30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь.
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра у Львові і храм Святого Юра у Раві, Василіянський монастир Онуфрія на Підзамчу і Василіянський монастир у Жовкві, дерев'яні церкви на Сихові, старі скваряві і бесідах, одним словом, усі святині нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні у нас 30 серпня, неділя. І завтра понеділок, 31 серпня. Температура має бути від 15 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 44%. Чудове м'яке літо прощається з нами після усіх його вибриків. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка на Росточі буде до самого вечора без опадів. Що ж, небо плакати не буде, тільки ми будемо плакати, що йдемо на роботу. І в мене завтра останній день відпустки. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Великий Вбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Великий Вбілка, «Агробізнес». Уболіваємо разом!
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і уже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка. Залишайся.

коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський, і з ним уже тут. Що, Масоленка?

За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там дерево з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Дерево каже, гонка – це життя. Життя наповно. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

0: пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт Топ 40 за хвилинку. Не перемикайтесь.
1: Вмикай і відпочивай.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Ми у фінальній п'ятірці радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Нап'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвище була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Шість тижнів у радіочарті вершину, тому що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кощурова немаком цього разу віддають вершину радіочарту, але називати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні.

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою під звуки гонга. А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень, і цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

0: НК-рапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує хіт на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Хіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Хіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня – «Кейп Код» і

0: Кот та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту «Кейп Код». Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: На обрії. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Радіо «Живе в авто».

відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вмикай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. Одним словом, всі росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 30 серпня. У цей день, у 1920 році, у Празі була утворена українська військова організація. Ветерани армії УНР і ЗУНР, які не хотіли складати зброю. Такі як Євген Коновалець, Роман Дашкевич, Роман Сушко, Андрій Мельник, зібралися і вирішили продовжити боротьбу, шукати варіантів, як об'єднати ветеранів, як здобути якусь міжнародну допомогу, як знову взяти зброю до рук. Згодом українська військова організація стала організацією українських націоналістів.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра у Львові і храм Святого Юра у Раві, Василіанський монастир Онуфрія на Підзамчу і Василіанський монастир у Жовкві, дерев'яні церкви на Сихові, старі скваряві і бесідах, одним словом, усі святині нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні у нас 30 серпня, неділя. І завтра понеділок, 31 серпня. Температура має бути від 15 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 44%. Чудове м'яке літо прощається з нами після усіх його вибриків. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка на Росточі буде до самого вечора без опадів. Що ж, небо плакати не буде, тільки ми будемо плакати, що йдемо на роботу. І в мене завтра останній день відпустки. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.
2: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. ДР презентує гід на обрії.
3: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гід на обрії» і нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
4: Гід на обрії.
3: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.

0: зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа? З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: Кликаємо мову разом. Насіль на міл не будеш? Краще казати, не поможуть і чари, як хто кому не до пари.
0: «Сила слова».
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
1: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
0: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
2: Реклама.
0: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра у Львові і храм Святого Юра у Раві, Василіанський монастир Онуфрія на Підзамчу і Василіанський монастир у Жовкві, дерев'яні церкви на Сихові, старі скваряві і бесідах, одним словом, усі святині нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні у нас 30 серпня, неділя. І завтра понеділок, 31 серпня. Температура має бути від 15 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 44%. Чудове м'яке літо прощається з нами після усіх його вибриків. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка на Росточі буде до самого вечора без опадів. Що ж, небо плакати не буде, тільки ми будемо плакати, що йдемо на роботу. І в мене завтра останній день відпустки. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Київського міста. Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха й почути. В будь-якому разі, знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

Сеньоріта від Дові. Буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра у свіжому гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Оце реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. Одним словом, всі росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 30 серпня. У цей день, у 1920 році, у Празі була утворена українська військова організація. Ветерани армії УНР і ЗУНР, які не хотіли складати зброю, такі як Євген Коновалець, Роман Дашкевич, Роман Сушко, Андрій Мельник, зібралися і вирішили продовжити боротьбу, шукати варіантів, як об'єднати ветеранів, як здобути якусь міжнародну допомогу, як знову взяти зброю до рук. Згодом українська військова організація стала організацією українських націоналістів.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: should have walked away.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла й душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
1: Реклама.
0: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі «Копа» у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. «Копа» – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра у Львові і храм Святого Юра у Раві, Василіанський монастир Онуфрія на Підзамчу і Василіанський монастир у Жовкві, дерев'яні церкви на Сихові, старі скваряві і бесідах, одним словом, усі святині нашого мальовничого Розточа. З вами я, Віктор Заславський, дух Розточенської старовини. Сьогодні у нас 30 серпня, неділя. І завтра понеділок, 31 серпня. Температура має бути від 15 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 44%. Чудове м'яке літо прощається з нами після усіх його вибриків. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка на Розточчі буде до самого вечора без опадів. Що ж, небо плакати не буде, тільки ми будемо плакати, що йдемо на роботу. І в мене завтра останній день відпустки. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Це твоє.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Хіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
0: Хіт.

0: Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на обрії.
1: Гіт на обрії. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця класна пісня увійшла в саундтрек до фільму «Красуня» з Джулією Робертс і Річардом Гіром у головних ролях. Однак цього могло б і не статися. Соліст гурту «Паргесли» одного разу зізнався, що «Роксет» планували записати для цієї комедії зовсім іншу композицію. Але весь 1990 рік група гастролювала по Австралії і Новій Зеландії. Так що часу на нормальний запис в студії просто не знаходилося. Довелося вдатися до хитрощів і просто переробити різдвяну пісню, яку «Роксет» випустили на 3 роки раніше. Мері Фрідріксон переспівала куплет. Звукорежисери додали інструментальну обробку. І наклали бек-вокал для посилення звуку. Варто зазначити, що спочатку продюсери фільму були проти цієї пісні. Проте після виходу «Красуні» на екрани швидко змінили свою думку.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: А у тебе гарний смак.

0: Який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Залізобетонна плита неба над Баальбеком, обіперта на судомлених руках поглядів, насичених щоропа сіллю. Щемом і воланням колись таки впаде і поховає у забляклих тінях забуття знеможену безнадію. Обдмухую твої вії, вони тремтять, як вранішня осика чи осока під збудженим вітрюганом, що злодійкувато нишпорить у берегах, шукаючи у пулярецях вітрячих нір і печерках річкових каржанів нікчемний твердий п'язок на фунфурик дикого одеколону, що єдиний має змогу засурмити у фанфари відчуттів, що живий і мокрий без сліз каяття і правічної туги за прозрінням у багні незбагненного. Ти сидиш, похнюплена, і спогад літнього танку, що жевріє і палахкотить чоловіками твоїх очищених сном очищ, вкляклих у крутовирне нутровище, яке вгледне лише тобі одній, однюній, однюнесенькій, у щільному оточенні моїх ущупливих мацаків і вовкулачних вуст жагучої хіттії спраги.
0: Дякую.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Рушниця відпочиває на краю. Над землею ледь видно капелюх. Ворог дивиться через поле. Це здавалося викритим, передбачувано. Але під цим тонким шаром землі реальність була зовсім інша. Це секційний погляд з Другої Бурської війни. Погляд на те, як бурські бійці перетворили землю на захист. Під поверхнею чоловіки сиділи сховані, прихищено, чекаючи. Спостерігаємо через відкриття не більш ніж не.

0: Над землею – експозиція, під землею – контроль. І десь між цими двома ракурсами лежить маленьке усвідомлення. Скільки битв було вирішено не тим, що було побачено, але тим, що було сховане просто під поверхнею.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.